0: και φύμαω πέ και φαταλανό φρατώμα μου, αλλά το φρατώμα. Κοίτα να πει εκεί μανά του Μέριε, πέρα από φράπα, πάπη το κακινατόλου, εκαουτάκι ο Ανιάφη, να αναπτατάκι με ένα ειγάου εικονί, άνε. Ai fare in o mai son he peto ko tala be ma tu amo ako e mu fa nau mo ako e mu fa nau
1: oia
0: e ko e fa hin a lot of offer mo lot of fuck ko e tonga na hori e pe ki o mi fa he ang ko ka tonga offer mo me be he kana e fare i son he peto ia ako i te ta ko i ni fa nau be no fuki ai pe Μόλι ο πίνο φοριάκι με τα τάκικο είναι φαϊ πίνο πέρα μου γαού πένα είναι φαϊ να το κόνι και το κολάχι εγώ το ξέσιο μα είναι κάτι άου αν είχε φύτο ούκο ένα ουγιάι αλεο πίνο Ερεσιλί, Μαουν Βέλλιγκτεν το κολάχι έγαι φαμίλι τόγα κατολίκα να φρατάω άπι πέρα φρατάω άπι ο φύτο ούκο για κοίκο να φάει
1: ναι
0: Ou eh ha aki ha toko e mea koe ki mea a mua whingai tāna ki ha sieniti ki hena tau nofo o nofo rent holofo ki ngahi api ku manatua feleti na mau nofo ai ki matolo i ponson pi na etai mea e ane ko talamoni mahana mau toko whaango fulu i he whare ho mau toko lahi Eko mana tu foki ko e ko ngai no fotokolahi pe o kuyai hano palparema whakahaisini o e palparema whakasosiale pe mo whakamolare o kua e palparema ke totongi o e api mo e hafua o kuyai he kuwhawhaingo fua mau pe a e family unit ke toka ngai a e nofo a e molare a e lotu mo e hafua i e tau nofo whaka api ka kua ngai i siu e pe ngai papare mana ka mata ke makape api ke e ngai nofo whaka toko lahi pe ka e taim tatau na whai e naka ki ko uiloi pe i he maunofo ko me meko e si whamiri meko si whamiri pe tangata e ki meko kau mawhanga pe na mau whakatoko lahi pe he api
1: ko ia ko ngai whi lau lau pe ia
0: ko ia
1: taimi ko ia
0: ko ia ko ia
1: ngu whi lau lau mai fuaki Mano pita ko se pe ke tatai ni kwa nge uku ki me ka ki fe hui fa ka osi pe ka ka ta ki an ka ki hanga nge o e hanga ko ni ho osi o ki hanga ko ha fan ki mata bai ka nga pe pe na u fe ka u aki ai hanga ko e ka u lo tu ko na fa lo tu ki ka na